krásny večer. Ako zvyknem hovoriť všetkým správne naladeným. Je piatok 20. hodina. Toto je Zoon Radio DA+. Začína Sanctus Groove. A zo štúdia vás zdraví Samples, tak ako stále.

0: Mr. Tom Vagabondo. A my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie, krásnu zábavu. A pokiaľ počúvaš repríze sobotu alebo útorok, tak pozdravujeme aj teba. A užívajte.
1: Zun.

práve prišla sobota 15. A druhá útorok 17. Tu len nevieš. Ak niečo nevieš, www.sunradio.cz.

Loving You. De plotseling track. Prvé hodinky. Od druhého sa postará Mr.

0: aj v druhej hodinke pripomeniem alebo poviem. Každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Tom Vagabond doing the mix. Sanctus Groove. Čistý house, čisté groovy.
1: Zone.

Pozerám na časomieru. A je čas si povedať papalála. Robím to kvôli reklamám v týždni. A ešte nekončíme. Akurát sa iba rozlúčime. Amen. Ďakujem pánovi, ktorý si hovorí DJ Tom Vagabondo za druhú hodinku dnešnej relácie. Ďakujem všetkým vám za priazeň, za SMS-ky, za maily, za to, že nás ladíte a počúvate. Vážime si to veľmi, veľmi, veľmi. A počuť sa budeme opäť o týždeň v piatok o 20. Inak www.zunradio.cz. A ešte poviem, že zajtra, čože sobota, kúpalište Strelice u Brna. Ak počúvaš, si blízko, dojdi. Od 10. sa tam budú servírovať groovy. Zhruba počítam do nejakej 17. určite. Kvalitné jedlo. Kvalitná muzika. Čo viac si môžeš prijať a má byť pekné. Zahrávam tam Andrea Fiorini. Dalat. Respect where we came from. Right. A kadek do iný. Príde Maja s gitarou a s harmonikou. Tomu ver. Peace, love and house music a papalala všetkým. Ďakujeme, ďakujeme. Zun. How we started, what we wanted.